0: متعلق بات چیت کے کامیاب اختتام کے بعد نئے مواقع پیدا کرنے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا. جناب سکھنا کی موجودگی میں بھارت اسٹونیا کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ بھارت کی ڈیجیٹل صلاحیتوں اور عالمی درجے کی مینوفیکچرنگ کے امتزاج کو بھارت یورپی یونین آزادانہ تجارتی معاہدہ فریم ورک کی مدد ملنے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور بھارت یورپی یونین ساجیداری مضبوط ہو سکتی ہے. جناب گوئل نے اسٹونیا کے کاروباریوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی اور اس بات کو نمایاں کیا کہ بھارت کی اصلاحات، شفاف، مستحکم اور مسابقت پر مبنی کاروباری ماحول تشکیل دینے پر مرکوز ہیں. اسکائی روٹ ایرو اسپیس آج صبح وکرم ون کو پہلی بار اس کے مدار میں پہنچائے گا. پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے تیار کیا گیا یہ بھارت کا پہلا راکٹ ہے جو سیارچوں کو خلا میں لے جائے گا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مشن کو بھارت کے خلائی سفر میں ایک تاریخی نیا باب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ چار سطحوں والے اس راکٹ کو تیز رفتار سے اور مانگ کیے جانے پر سیاروں کو خلا میں لے جانے کی خدمات فراہم کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس مشن سے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیت، عزم اور کاروباری جذبے کی عکاسی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس سے بھارت کے خلائی شعبے کی اصلاحات نمایاں ہوتی ہیں جن سے اختراع اور کاروباری جذبے کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ایجنسی نے مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے کہا ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمشنر والکر ٹرک نے اپنے ایک بیان میں پاکستان کے حکام سے زور دے کر کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں، بنیادی حقوق کی حفاظت کریں اور مہینے کے اواخر میں علاقائی انتخابات سے پہلے تشدد کے جن واقعات کی اطلاع دی گئی ہے ان کی جواب دہی قائم کریں. جناب ٹرک نے امن و سکون برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے کیونکہ خطے میں کشیدگی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. ہائی کمشنر نے سبھی ہلاکتوں کی فوری، مکمل اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے جو بے چینی کے سبب واقع ہوئی ہیں. اس دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ حکومت ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ مرکز کے زیر انتظام سبھی علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں.
1: میں یہ کہنا چاہوں گا اور ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ جموں کشمیر اور لداخ یونین ٹیریٹریز جو پورا چھیتر ہے یہ بھارت کا انگ ہے، بھارت کا انگ تھا، بھارت کا انگ رہے گا.
0: غزہ میں آج ایک تدفین کے دوران ہوئے اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور دیگر 22 زخمی ہو گئے. نصیرت پناہ گزین کیمپ میں واقع عودہ اسپتال نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد کی تصدیق کی ہے. اس حملے پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا. اسرائیل اور حماس گروپ گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی سمجھوتے پر راضی ہوئے تھے جس کا مقصد 2 سالہ طویل جنگ کو روکنا تھا. انتہائی شدت کی لڑائی اب کم ہو گئی ہے، تاہم جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ میں کم از کم 1,123 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن سمجھوتے کے ناکام ہونے کے بعد امریکی فوجوں نے کل لگاتار 7ویں رات ایران پر حملے جاری رکھے. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ایرانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی فوج کے فضائی حملوں کی شروعات کے کچھ ہی دیر بعد کل رات جنوبی بندرگاہی شہروں بندر عباس اور سیرک میں کئی دھماکے سنے گئے. دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ اس کے ڈرونز نے خطے میں موجود امریکی مورچوں کے خلاف اپنے آپریشن کے حصے کے طور پر اردن اور کویت میں امریکی فوجی مراکز کو نشانہ بنایا ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس آج پونے میں 16,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے 3 قومی شاہراہ پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر سنگ بنیاد رکھیں گے. ان پروجیکٹوں سے پونے خطے میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، سفر کے وقت اور ٹریفک میں کمی آئے گی، نیز صنعتی و اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا. ان پروجیکٹوں پر ڈیزائن، رقوم کی فراہم، تعمیرات، کام کاج اور منتقلی ڈی ایف بی او ٹی کی طرز پر عمل درآمد کیا جائے گا جنہیں 4 سال کی مدت میں مکمل کر لیا جائے گا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے ہمالیہ کے ذیلی مغربی بنگال علاقے اور سکم میں کل تک شدید سے بہت شدید